Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: To je opadne, to fakt?
1: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádio Melody správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 5.56. Včera sa začala volebná kampaň pred spojenými voľbami do zastupiteľstiev miest a obcí a voľbami do zastupiteľstiev samosprávnych krajov. Voľby sa budú konať 24. októbra. Termín volieb vyhlásil v utorok predseda Národnej rady Richard Raši. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska víta zmenu zákona o cestnej premávke. Od 1. septembra budú podľa nej nevidiaci a slabozrakí lepšie chránení pri predchádzaní cez cestu. Únia sa o túto zmenu dlhodobo usilovala. Kým doteraz mali vodiči povinnosť dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom, najmä deťom a ľuďom so zdravotným postihnutím, po novom sa zavádza jednoznačná povinnosť pre vodiča pri prechode s ľuďmi zastaviť. Včerajší deň pamiatky obeti komunistického režimu je pripomienkou toho, aké krehké môžu byť sloboda, ľudská dôstojnosť a právny štát, ak nie sú dôsledne chránené, uviedol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský na sociálnej sieti. Ozrejmil, že komunistický režim systematicky porušoval základné ľudské práva a slobody, potláčal slobodu prejavu, zhromažďovania, náboženského vyznania aj právo na spravodlivý proces. Deň pamiatky obeti komunistického režimu bol stanovený na výročie odsúdenia Silvestra Krčmeryho. V tento deň na súde Krčmery povedal výrok: "Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu." Francúzsko potvrdilo prvý prípad eboli na svojom území. Pozitívne testovali lekára, ktorý sa vrátil z humanitárnej misie v Konžskej demokratickej republike. Pacient je v izolácii, podľa úradov je riziko pre širokú verejnosť v Európe nízke. V Konžskej demokratickej republike vyhlásili epidémiu eboli 15. mája.
0: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, viac oblačnosti sa vyskytne iba ojedinele a bude to vždy iba prechodne. Teploty dnes počas dňa porastú na 31 až 36 stupňov, na severe to bude miestami okolo 29 stupňov. Dnes nás ovlaží iba slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny už hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Zdržíte sa asi 45 minút. Hliadka kontroluje pri Kline v smere do Námestova, v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova a v Plavči v smere do Plavnice. V Košiciach sa hliadkuje na Jantárovej v smere na Rastislavovu, v Lipníkoch v smere do Lady a na vjazde do Sečoviec z Dargova. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Dobré ránko vám želáme, zdravíme vás z Rádia Melody aj vo štvrtok. O minútku budeme mať 6 hodín.
5: A Marekovi ďakujeme za informácie, dnes ho budete počuť ešte niekoľkokrát. A Marek, počuj, čo ti napadne, keď ty počuješ toto?
1: Dnešné ránko.
4: Ja vidíme, že sa usmievaš, ale je to taký neskoro smiech cez slzy.
1: No. A na spoj, teda na naše, k vašemu, k Lukášovmu autu. Chodívame spolu a rozbehol sa za mnou pes.
4: No, lebo ty si utekal teda za mňa.
1: Áno, tá
4: no.
1: Pani mi povedala, že to preto, lebo som utekal.
5: Takže
1: ja
5: si
1: som bol vinný, áno.
4: Samozrejme, nie, že ona ho nemala na vodítku.
1: A vždy, keď som sa pohol a nebežal som už, tak pes bol rozjašený alebo čo a začal za mnou zase behať a štekať na mňa skákať.
5: Pozri, postaral sa o tvoju kondičku, jednak už si rozcvičený, takže môžeme začať.
0: Hity vášho života už od

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Z Rádia Melody sme si zahrali skladbu Happy People, tak dúfame, že presne tak sa cítite, happy, aj keď pozerám na ten čas, 6 hodín, 6 minút. Ako kto, no, ako je rozhýbaný. Pozdravujú Táňa a Lukáš, dobré ráno.
1: Určite to poznáte, maminky vonku 35 stupňov, ale keď príde na návštevu starka, tak bábetko dostane ponožky.
0: Áno.
1: U nás na Slovensku je to tak, ale také severské krajiny, tak tam to je celkom iná pesnička.
0: Tam by sa naše starke možno aj prežehnali. V Rádiu Melody bola na rozhovore v podcaste Na kraj sveta milovnička Škandinávie. Volá sa Daniela Ružičková a celé rozprávanie nájdete na našej stránke radiomelody.sk. A Daniela potvrdila, že deti na Islande nenosia ponožky ani v zime.
2: Tam deti behali v 8 stupňoch bose vonku a pýtam sa, že není im zima? A oni hovoria, že oni by prišli, keby im bola zima, povedia.
0: Presne tak, povedia. Teda ak už vedia hovoriť.
1: Takto, no. A inak moje céry sú také asi na pol norky, alebo čo, lebo presne takto chodia.
2: Bolo vonku 5 stupňov a oni išli v tričkách a nemali ani čiapky, ani bundy, ale pritom tí rodičia sú oblečení. Takže nerozumiem nám, že prečo tie deti chodia vyzlečené.
0: To je divné, no. A tak otužujú.
1: Ja tomu úplne rozumiem, pretože tí deti behajú stále, non-stop behajú. Stále sú
0: teplo.
1: V pohybe, čiže oni sa, áno, je im teplo. No a keď vám na budúce bude niekto vyčítať, že vaše dieťa nemá v zime čiapku, lebo však deti to nosiť nechcú, tak povedzte, že majú škandinávske korene.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Melody.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto, radosť z našich výhier.
6: Tak to je fajn, je to fajn.
5: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A bez hesla.

6.16, všetci stojíme v kruhu a prestupujeme z nohy na nohu niekde na svadbe alebo na rodinnej oslave. Toto ja mám v hlave, keď zavriem oči a počujem túto pesničku. Bonnie M, Ma Baker. A počúvate hity vášho života z Rádia Melody. Pozdravujú vás Táňa a Lukáš a posielame na pekné ráno Simu Martausovú. Upleť

0: pozdravujeme z Rádia Melody. Marek je tu a my sme Táňa a Lukáš. Horúčavy máme, to sme si tiež všimli a sú po celej Európe. Ale nevšade si môžete staviť na to, aké teploty ešte padnú.
1: Ale tuto, nedaleko v Česku, vypísali stávky na typovačku, že aké mimoriadne teploty udrú počas najbližšieho víkendu.
2: Vtedy by inak mohla padnúť 40 aj na Slovensku. Mm-hmm. U nás. Ako je to s tým typovaním teplot v Česku, si ale povieme v správach o chvíľku.
1: Je 6.25, zostaňte naladení a dobré ráno.
3: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody. Rádio Melody, správy.
2: Je 6.25, pripravený je prehľad toho

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Si tam ľudia môžu staviť na nový český rekord. Bookmakeri vypísali stavky na nedeľné maximum na stanici Praha Clementinum aj na najvyššiu teplotu počas tohto ročného leta v Česku. Na hodnotu takmer 40,5 stupňa a viac vypísali kurz 3,9, na nižšiu teplotu kurz 1,2.
4: Počasie.
3: Dnes budeme mať veľmi teplo, zatiaľ v Bratislave máme už 20 stupňov, v Žiline či Banskej Bystrici ešte sviežich 15 a Michalovce hlásia 20 stupňov. Dnes bude jasno až polooblačno, zrážky neočakávame, teploty dnes vystúpia na 31 až 36, miernejšie to bude na severe, kde miestami teploty poskočia na hodnotu okolo 29 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujem aj všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Čadci na Jesenského v smere do centra. Hliadka kontroluje v Krušovciach v smere do Topolčian a v Radvôstke v smere do Lutíš. V Breze sú policajti v smere do Krušetnice, v Brezne Rohoznej je to v smere do centra a na viazde do Sečoviec z Darkova. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Želáme z Rádia Melody už štvrtkové. My sme Táňa a Lukáš. Teraz je 6:47.
1: Dnes je 25. jún a presne pred 17 rokmi odišiel do hudobného neba Michael Jackson a jeho veľká fanúšička je na linke Erika. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahojte všetci.
0: Čo ty cítiš, keď počuješ túto pieseň?
2: No, úplne mi stisne srdce. Tlačia sa mi slzy do očí a žalúdok mám nejako na vode. Takže asi tak. Mm-hmm. Ale akože môžem povedať, že prvá vec, ktorá mi napadla, bola, že som vlastne šťastná, že som ho zastihla ešte naživo na jeho koncerte a toto mi už nikto nezoberie.
0: Že ty si bola na koncerte Michaela Jacksona, wow.
1: Kedy, kde?
2: No, v Prahe som bola, no.
0: Tak to nemôže povedať každý, že?
2: Mm-hmm. No, veď práve.
1: A si tak. Taká fanúšička, že si vystrihovala obrázky a všeličo takto zbierala okolo neho?
2: Je, minečku, ja mám aj dodnes jeho fotky v mobile a aj v peňaženke som nosila na miesto svojich detí jeho fotku aj Mikrosovu, takže
1: takže Michael Jackson vždy na čestnom mieste u teba.
2: Samozrejme.
0: No tak posielame pieseň, ktorú sme už dnes kúsok počuli, They Don't Care About Us.
2: Ďakujem krásne. Pekný deň, ďakujem za zavolanie. Yeah.

0: Rádio Melody, správy.
1: Máme 6.55, čas na správy z domova zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Vláda mala včera výjazdové rokovanie v obci Malcov v okrese Bardejov a pre obce a organizácie na severovýchode Slovenska schválila viac ako 3 300 000 eur. Oznámil to premiér Robert Fico.
2: Návrh uznesenia obsahuje opatrenia a 35 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina.
1: Medzi úlohami pre rezorty je napríklad to, že ministerstvo kultúry má posúdiť vhodné formy podpory pre diela majstra Pavla z Levoče s cieľom posilniť jeho medzinárodnú atraktivitu v rámci svetového dedičstva UNESCO. Očkovanie v lekárniach je zasa o krok bližšie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško informoval, že od 1. júla, teda od budúcej stredy, sa začne školenie farmaceutov, ktoré im umožní očkovať dospelých priamo v lekárniach.
3: Ja som podpísal to posledné zásadné rozhodnutie o akreditácii toho vzdelávacieho programu, takže už tomu nič nebráni. Od 1. júla táto výučba začne, tam to trvá tuším 6 mesiacov a hneď potom je všetko pripravené.
1: Predpoklad je, že v budúcoročnej očkovacej sezóne sa ľudia už budú môcť zaočkovať proti chrípke v lekárni. Juhoamerickú Venezuelu zasiahli krátko po polnoci nášho času dve silné zemetrasenia. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila v krajine núdzový stav. Spojené štáty sú podľa prezidenta Donalda Trumpa pripravené pomôcť Venezuele. Hoci tamojšie úrady doposiaľ neposkytli oficiálne podrobnosti o prípadných obetiach ani zranených, Trump vyhlásil, že ich počet je devastujúci. Tento rok v januári americké špeciálne sily z Venezuely uniesli vtedajšieho autoritárskeho prezidenta Nicolasa Madura do Spojených štátov, kde je obžalovaný z narkoterorizmu. Trumpova administratíva odvtedy spolupracuje s dočasnou prezidentkou.
0: Počasie.
1: Teploty dnes dosiahnu 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov a budeme mať jasno až polooblačno. Zafúka nám tiež slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty, najskôr kolóny. Tvoria sa na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie asi hodinové. Na viazde do Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče zhruba 20 minútové a 20 minút stratíte aj na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú v Čadci na Jesenského v smere do centra a v Rožňave na Betliarskej za nemocnicou v smere von z mesta. Máme aj upozornenia pred Šarišskými Michaľanmi v smere zo Sabinova. Rátajte pre zásah polície s kolónami, a to v oboch smeroch. V Košiciach na križovatke Palackého a Jantárovej nefungujú semafory. Mobilný radar sa pohybuje medzi Makovcami a Havajom, jazdí tu červená Oktávia. Radar meria v Púchove, Vieske, Bezdedové v smere do Dohnian a za Rožňavou v smere do Krásnohorského Podhradia. Ďalší dopravný servis bude pripravený zhruba o pol hodinu, dovtedy želám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Tak, štartujeme ďalšiu hodinu rannej show v Rádiu Melody. Bude 7 hodín a už len pár dní.
8: Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se bieží.
9: Je to tak, v utorok je koniec školského roka a v týchto dňoch je asi v školách taká voľnejšia atmosféra.
7: No tak za našich čias, čo, sme šmirglovali lavice, gumovali sme knihy, lepili sme knihy.
9: Áno, prípadne sme platili pokuty, keď boli knihy po nás v nepoužiteľnom stave pre ďalšie ročníky a mysleli sme si, že si to nikto nevšimne.
7: Jasne. To už bolo. No a takto by sme mohli pokračovať a samozrejme aj budeme s vami pokračovať. Dajte vedieť, ako to u vás vyzeralo v posledných školských dňoch, aká spomienka sa vám vybaví.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku.

0: Naozaj toľko lásky okolo nás, všade kam sa pozrieme, hneď takto z rána v čase 7 hodín 7 minút. Love is all around sme si zahrali z rádia Melody. Pekné ráno.
1: Taká som zle vyspatá, že si ani mobil neviem otvoriť. No, toto je veta, ktorej by sme ešte pred pár rokmi vôbec nerozumeli, ale teraz už máme tie múdre telefóny, ktoré vieme nastaviť tak, že sa otvoria len, keď sa na ne pozrieme.
0: No len aby.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
0: Ako funguje rozpoznávanie tváre v mobile? Ako mobil vôbec vie, že sme to skutočne my? Toto sa teraz dozvieme od kolegu Mareka Kramaru.
3: Rozpoznávanie tváre v mobiloch je spôsob biometrického overovania. Inými slovami, mobil sa usiluje zistiť, či ste to skutočne vy, až potom sa odomkne. Ako to robí? Pri rozpoznávaní tváre analyzuje jedinečné črty vašej tváre pomocou prednej kamery a softvérových algoritmov. Podľa toho, aký typ telefónu máte, to robí buď pomocou menej bezpečnej 2D metódy, alebo pomocou bezpečnejšej 3D metódy. 2D rozpoznávanie používa prednú kameru, odfotí tvár a analyzuje ju, teda ju porovná s predošlou fotkou. Prečo by to malo byť menej bezpečné? Pretože tento systém sa niekedy nechá oklamať fotkou. 3D rozpoznávanie používa aj hĺbkový senzor, infračervený fotoaparát a bodový projektor, ktorý mapuje tisíce rôznych bodov na vašej tvári. Tým sa vytvorí hĺbková mapa tváre. V takom prípade je takmer nemožné systém oklamať. Software analyzuje kľúčové body, ako je vzdialenosť medzi očami či tvar nosa. Čiže ako to funguje? Rozpoznávanie tváre v mobile funguje na princípe porovnávania. Porovnáva sa aktuálny výzor s prvotnou snímkou človeka. Ale pozor, lebo existujú dva spôsoby rozpoznávania tváre a jeden je menej bezpečný.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
5: Notino, today is yours. Feel good.
6: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
11: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
12: Takto znejú staré

0: ako to spieva.
1: No, ja si ju predstavím ale... ako veľkú, keď to spieva.
0: Teraz už, hej, najveľká. Počúvate Rádio Melody, my sme Táňa, Lukáš a Marek. Vedeli ste, že pri horúčavách, aké máme tieto dni, vám musí zamestnávateľ pobyt v práci nejako uľahčiť?
1: No, náš správar Marek hovorí, že je to hlavne vtedy, ak teplota vonku v tieni presiahne 30 stupňov Celzia.
2: Áno, správne. Aké sú v takom prípade tie povinnosti pre zamestnávateľa, si povieme spolu s ďalšími informáciami v správach.
0: Teraz je 7:23.
3: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
4: Si istá, že aj s mamou?
3: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
4: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
6: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby,

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 67 centov a zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Rádio Melody. Správy.
4: Je 7.25, sú to správy s Marekom Kramarom, želám pekné ráno. Inšpektori práce pripomínajú povinnosti zamestnávateľa pri horúčavách. Ak teplota vonku v tieni presiahne teplotu 30 stupňov Celzia, zamestnávateľ musí zabrániť priamému prenikaniu slnečných lúčov a zabezpečiť cirkuláciu vzduchu. Ak to nestačí, na rad prichádza úprava pracovného režimu alebo napríklad častejšie prestávky v práci či skrátenie pracovnej doby. Hlavné mesto pokračuje v zásahoch proti komárom. Zasahovalo vo viacerých bratislavských mestských častiach vrátane Devína, kde malo ísť pravdepodobne zatiaľ o najväčšie liahnisko tejto sezóny. Mesto Bratislava

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Dnes nás ovlaží iba slabý vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Začíname upozornením. Na D3 za Dolným Hričovom v smere do Bytče kráča chodec. Pre istotu zopakujem, pozor, na D3 za Dolným Hričovom v smere do Bytče kráča to diel chodec. Kolóny máme na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde sa zdržíte asi pol hodinu, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zhruba hodinu a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej asi pol hodinu. 20 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej v smere do centra sa zdržíte asi pol hodinu. Nehoda sa stala za Radoľou v smere do Lopušných Pažití, zrazila sa tu dodávka s osobným autom a na ceste je aj zrazený diviak. V Banskej Bystrici na ulici 29. augusta v smere na Partizánsku sa zrazili dve osobné autá, v Čaci na Jesenského v smere do centra ďalšia nehoda a na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian sa zrazil kamión s osobným autom, treba rátať aj so zdržaním. Pozor si dajte na R1 pred Nitrou v smere z Beladíc, tu je odstavené osobné auto s defektom. Mobilný radar medzi Makovcami a Havajom jazdí červená Octavia. Radar meria stacionárne v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, na vjazde do Žiliny z D3 a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Povedzme áno, dobrej hudbe určite a s dobrou hudbou rozbiehame ďalší pracovný horúci deň. 7.36 je 25. jún, meniny majú Olivia a Tadeáš. My sme Táňa a Lukáš a z Rádia Melody pokračujeme s ďalším veľkým hitom. Reklama na ticho.

0: Je 7:47 z Rádia Melody, pozdravujú Táňa a Lukáš, pekný štvrtok prajeme. Spomíname na staré zlaté časy, lebo to my máme radi a zaujíma nás dnes, ako ste trávili tieto dni pred koncom školského roka.
1: Na linke Martin, vy ste mali takú peknú tradíciu počas posledných školských dní, tak povedz, čo ste robili.
2: Tak u nás vždy bola taká tradícia, že sa vždy po zatvorení známok šmirglovali lavice, lakovali sa lavice, potom sme dávali do poriadku učebnice, no a už keď bolo všetko hotové, tak potom sme mali taký voľný deň a to už vždy bolo tak dohodnuté s pani učiteľkou, že nám dala školský gramofón. No a tam sme si vlastne púšťali platne, hrali sme karty.
1: Aj si pamätáš, akú platňu si priniesol ty?
2: Ja som mal vždy vzťah k českej muzike, takže u mňa bola srdcovka Turbo, hej, takže to už sa počúvalo Turbo, ale väčšinou spolužiaci nosili buď vychádzal Elán, Vašo Patejdol.
1: Ako ťa počúvam, tak ty musíš milovať Rádio Melody.
2: Áno, áno.
0: A to ste mali za odmenu, že? Keď ste vyšmirglovali, nalakovali lavice a mohli ste toto robiť. Áno. Lebo ja by som to vedel aj súčasne, vieš.
1: Áno,
0: aj počúval,
1: že...
0: aj keď cez ten hurhaj pri šmirglovaní, neviem, či by bolo počuť tie všetky hity.
2: Nie, to sme šmirglovali na dvore pred školou. Všetky lavice sa vyniesli von.
0: Koľko roboty s tým bolo?
1: No veru. Tak keby si nerýpal do tej lavice a nepísal po nej celý rok, tak by si to nemusel robiť, že?
2: Ja nie. To druhý robili, ale my sme si to museli trpiť.
0: No, ja nie, to druhý. Dobre.
2: Tak to áno, to áno.
0: A hlavne, áno, že dobrá hudba to znela.
2: Áno.
1: Dobrá hudba bude z Rádia Melody aj teraz. Hráme ti
0: Beautiful Life, Ace of Base.
2: Ďakujeme veľmi pekne.

0: Rádio Melody správy.
1: 7.56, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Prázdniny poslankyň a poslancov v Národnej rade budú tento rok najdlhšie v tomto volebnom období. Oproti minulému roku je letná prestávka v rokovaniach dlhšia o týždeň, v porovnaní s rokom 2024 o viac než 2 týždne. Posledná riadna schôdza sa skončila 17. júna a ďalšia je na programe až 15. septembra. Poslankyňa a poslanci majú na stole viac než 100 bodov, ktoré presunuli. Vodiči, ktorí v priebehu 12 mesiacov spáchajú 3 závažné priestupky, sa budú musieť podrobiť rehabilitačnému kurzu. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú poslanci Národnej rady schválili začiatkom júna. Prináša však viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad pokuty za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch a väčšina zmien má nadobudnúť účinnosť od septembra tohto roka. Zvolenská nemocnica ukončila výstavbu nového pavilónu chirurgie vo svojom areáli, a to aj z financií z plánu obnovy. Informoval o tom Tomáš Lučka, je výkonný riaditeľ spoločnosti Agel, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
2: Novostavba 5-podlažného pavilónu chirurgického, rozšírenie rôznych oddelení. Získali sme množstvo kvalitnej diagnostickej zdravotníckej techniky, nové MRI, nové CT-ramena, chirurgické prístroje a samozrejme chirurgický robot.
1: Celkový príspevok z plánu obnovy je viac ako 34 miliónov eur a skupina Agel zaplatila ešte asi 6 miliónov. V Chorvátsku je aktuálne zvýšené riziko lesných požiarov, upozorňuje naše ministerstvo zahraničných vecí. Požiare zaznamenali na ostrove Hvar, na ostrove Čiovo a Dugi otok.
0: Počasie.
1: Dnes budeme mať veľmi teplo, zatiaľ v Bratislave máme už 24 stupňov, v Žiline a Banskej Bystrici 20 stupňov a Michalovce hlásia 23. Dnes bude jasno až polooblačno a bez zrážok a tie teploty dnes ešte porastú na 31 až 36 stupňov. Miernejšie to bude na severe, kde miestami teploty poskočia na hodnotu okolo 29 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem aj všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na vjazde do Bratislavy z viacerých smerov. Zdržíte sa asi 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte zhruba hodinu a pol. Na pol hodinu to je vo Zvolene na Lučeneckej, a to v oboch smeroch. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popratu z Hozelca a polhodinové zdržanie aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra. V Košiciach Krásnej v smere do centra sa zdržíte asi 45 minút. Nehodu dokumentujú na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. V strednom pruhu sa zrazili 3 osobné autá. V Nitre nehoda na kruhovom objazde pod Zoborom. V Žiline na Rundli sa zrazilo nákladné auto s osobným. Na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian sa zrazil kamión s osobným autom. A v Banskej Bystrici na ulici 29. augusta v smere na Partizánsku sa zrazili 2 osobné autá. Radar meria na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze a želám ešte pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: O chvíľočku bude 8 hodín. Čo nesmie chýbať vo vašom kufri, keď sa balíte na dovolenku? Poslucháčka Hela si vždy berie tašku s liekmi a vieme to vďaka súťaži, daj si pozor na jazyk.
7: Včera s nami Hela súťažila a mala na všetky otázky odpovedať inak ako slovami áno a nie. A tak toto dopadlo.
6: Nosíš si na dovolenku plnú tašku liekov?
8: Áno.
9: To až mňa vyplašilo.
7: Inak si ani nepamätám, kedy sme sa takto pri súťaži jednak zlakli,
6: ano,
7: a aj nasmiali.
6: Je to tak, Hela to nezvládla. A ak si vy myslíte, že vydržíte 30 sekúnd nepovedať áno a nie, tak sa prihláste na 0917 480 480.
0: Hity vášho života už

0: Krásne štvrtkové ráno z Rádia Melody. Táňa s Lukášom vás pozdravujú. Je 8 hodín 7 minút a špeciálne sa v tejto chvíli zameriame na jedno meno. Tóno.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Anton zo Sniny je na linke.
2: Počujeme sa, dobré ráno.
3: Dobré ráno, počujeme sa.
0: Áno, no, tak vyskúšame si súťaž Daj si pozor na jazyk. Treba nám na naše otázky odpovedať inak ako áno a nie. Takže tieto dve slova nepoužívame. Mm-hmm. Potom si treba dať pozor na čas, hej, aby to dlho netrvalo, tá odpoveď. A ešte, aby sa neopakovala tá istá odpoveď na naše otázky. Dobre? Toto sú pravidlá.
3: Áno.
0: Áno.
2: Tak, môžeme odštartovať 30-sekundovú časomieru. Už sa sústredíme, Tony, a... Daj si pozor na jazyk.
0: Keď ideš na dovolenku, stačí ti jedna igelitka?
3: Kufor.
2: A je pravda, že máš more radšej než hory?
3: Nie.
0: No, škoda.
2: Takže radšej do hôr, čo?
0: Ale pekné, aspoň to bolo také úprimné.
2: Včera sme takto skončili pri druhej otázke so slovom áno, dnes áno. Nie. Nevadí, Tony, napravíme na budúce, môžeš sa opäť prihlásiť, dobre?
3: Jasné.
0: Dohodnuté, maj sa. Ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táňoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie. Od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: tomuto sa hovorí taká pohodička na ráno. Že keď potrebuješ sa tak ako naštartovať do toho nového dňa, tak presne toto si v rádiu Melody pustíš. Rod Stewart a Sailing. 8 hodín, 17 minút.
1: Pozdravujú Táňa a Lukáš a teraz zahráme niečo pre vás, ktorý potrebujete popohnať.

0: 8 hodín 23 minút, spoločnosť vám robí Rádio Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. A taká otázka vždy vystáva v týchto horúcich dňoch, koľko vody by sme mali v lete vypiť, a asi záleží aj na tom, ako veľmi počas dňa sme aktívni a či sa zdržiavame v klimatizovaných priestoroch alebo nie. Ale Marek nám v tom urobí poriadok.
1: No, máme nejaké odporúčania od Úradu verejného zdravotníctva, aj o nich si povieme v správach už teraz.
0: No a počúvajte, zajtra po 15. niekto bude potrebovať obliať asi studenou vodou, ak vyhrá v Rádiu Melody 100 000 eur.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Tak to ja padne to fakt.
3: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: Bez hesla.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
7: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
8: Si istá, že aj s mamou?
7: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
8: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
9: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
10: Chcete točiť o monštra?
11: Sí, con piga kaiju.
10: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
9: Tak poďme na to.
11: Poznám tie najdesivejšie monštra.
9: Mimo ni a monštra. Iba v kinách od 30. júna.
11: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
12: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
13: Rádio Melody, správy.
1: Dobré ráno, želá zo

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Informuje mesto. Členovia zásahového týmu Východ lokalitu monitorujú aj dronmi a termokamerami. Oddelenie dokladov a klientské centrum v Senici budú dnes z technických príčin zatvorené. Ľudia si tak dnes na oddelení dokladov a klientskom centre v Senici nemôžu vybaviť nejaké úradné záležitosti.
4: Počasie.
3: Teploty dnes dosiahnu 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Budeme mať jasno až polooblačno a zafúka nám aj slabý vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme spolu na cesty. Kolóny sa tvoria na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. A na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou asi 2 hodiny. Pevné nervy. 20-minútové zdržanie vo Zvolene na Lučeneckej v smere do Zvolenskej Slatiny, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej v smere do centra. Nehodu dokumentujú v Považskej Bystrici na Partizánskej za kruhovým objazdom pri Lidli v smere von z mesta. V Žiline na Rondli sa zrazilo nákladné auto s osobným, v Žiline nehoda aj na Kysuckej v smere na Hviezdoslavovu, za Radoľou v smere do Lopušných Pažití sa zrazila dodávka s osobným autom a na ceste je aj zrazený diviak a na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian sa zrazil kamión s osobným autom. Pozor si dajte na D1 pred Košicami v smere z Bidoviec za odbočkou z R4, tu je v ľavom pruhu klin z kamióna. Radar meria v Bratislave na Slovnavskej v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Na D1 za Bytčou merajú v smere do Považskej Bystrice, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na D1 za tunelom Búrik v smere do Popradu a v Košiciach na Sečovskej merajú obojsmerne. Ďalší dopravný servis tu bude zhruba o pol hodinu, dovtedy želám šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Jednoduchá, ale silná myšlienka. Toto cítiť z hitu Říkej mi. A publikum si dodnes na koncertoch s Petrou Janou túto skladbu spieva, čo je znak, že sa z nej stala jedna z najvytrvalejších hitov. A podobný osud postretol aj hit Enjoy the Silence od legendárnych Depešákov. Už sa nám rozbiehajú v čase 8.36 z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš, je 8:46. Bohemian Rhapsody a skupina Queen. Zvykneme v ranej show niekoľkokrát do roka sa vrácať do školských čias. Inú príchuť to má, keď je školský rok na začiatku, a inú a oveľa lepšiu, keď sa škola pomaly končí. Čo ste zvykli robiť vy počas posledných dní v škole a čo robia dnes vaše deti? Toto je Katka.
1: My sme na konci školského roka väčšinou zdratenou kefou čistili parkety, lebo boli na nich šumuhy. Moje dieťa to robiť nemusí, oni vlastne majú na to školníkov, ale oni chodia, majú v škole diskotéky, prídu policajti, hasiči a tiež chodia s pani učiteľkou a asistentou na zmrzlinu.
0: Takže v súčasnosti ano. To vyzerá takto.
2: Keď si to porovnáš s tým, čo sme robili my, ak sme tam drhli tie lavice, ano. A teraz vy teda ste drhli aj zem.
1: Zem, áno. My sme lavice drhnúť nemuseli, lebo my sme mali také gumené obrusy na lavice.
2: Aj, čiže vy ste písali po gumených obrusoch.
1: Áno, áno.
0: A ťahaky boli pod nimi.
1: Áno.
0: Dnes to nepoznajú asi súčasné deti, lebo asi sa už nešmirgluje a nerobia sa takéto prácičky. Ale možno vtedy sme nadávali na to, ale podľa mňa to bolo dobré, že to teraz na to tak spomíname. Nás to ano. Tak spojilo ako triedu.
2: Ano. Mňa to nebavilo, ale...
1: Mňa to nebavilo, ale tak museli sme to...
2: Jasné, nikto sa nepýtal. Proste musíš, vybavené.
0: No dobre, ďakujeme pekne, pozdravujeme.
2: Pekné ránko, ahoj.
1: Aj vám, dobrý.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 8.56, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Poukážky na pomoc s cenami tepla budú ponovom na maximálne 3 byty na majiteľa. Zmena platí od júla. Vláda čelila kritike od opozície, že pomáha aj ľuďom, ktorí to nepotrebujú, napríklad majiteľom investičných bytov. Posledná várka sa bude vyplácať v septembri. Rušne vodiči považujú riešenie problematiky ich profesie zo strany rezortu dopravy za nevhodné. V čase, keď vlaky odriekajú pre akutný nedostatok rušňovodičov, to považujú za zlý signál verejnosti. Predseda petičného výboru rušňovodič Matej Motička povedal, že minister dopravy Jozef Ráš otvorene pripustil, že časť starších rušňovodičov možno odíde, keďže nesúhlasia s kamerami v kabíne rušňovodiča. Minister dopravy poukázal na štúdie z celého sveta, podľa ktorého to všetko naznačuje a jednoznačne preukazuje, že kamery zafungovali a mali obrovské benefity v bezpečnosti. Slovensko je pripravené poskytnúť pomoc Venezuele postihnutej dvomi silnými zemetraseniami. Predseda Národnej rady Richard Raši tiež vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým. Venezuelské úrady dnes ráno nášho času oznámili, že doteraz evidujú 32 mŕtvych a 700 zranených. Ani jeden z piatich štátov Európskej únie, ktoré ešte neplatia eurom, nesplňa všetky kritéria na vstup do eurozóny. Týka sa to Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska a Švédska. Európska komisia pripomenula, že viac ako 27 rokov po zavedení jednotnej meny sa euro stalo silným symbolom európskej identity. Všetky členské štáty únie s výnimkou Dánska sa právne zaviazali vstúpiť do eurozóny.
0: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, teploty dnes počas dňa porastú na 31 až 36 stupňov, na severe to bude miestami okolo 29 stupňov. Dnes nás osvieži iba slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to aktuálne na 2 hodiny a na vstupe do Popradu z Hozelce zdržanie zhruba 20 minút. Nehoda v Bratislave na križovatke Rusovskej cesty a Kopčianskej a aj na križovatke Kutlíková Starohájska. Na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede sa zrazilo viacero aut a na ceste je aj vyliata nafta. Na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, o kúsok ďalej pracujú cestári, rátajte s kolónami. V Žiline na Rondli sa zrazilo nákladné auto s osobným a v Košiciach Barci pri predajni Audi v smere do Šebastoviec sa zrazilo osobné auto s nákladným. Radar meria na výjazde zo Žiliny na D3 a v Košiciach na Sečovskej si všímajú oba smery. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Ešte necelú minútu a je tu 9. hodina a takto na záver rannej show sa stihla ozvať posluchačka Veronika. Tak tvoja spomienka na dni pred koncom školského roka sú žuvačky poprilepované pod lavicou.
5: Ešte pokiaľ to boli moje, to bolo v pohode.
4: Ježiš, to jasné, ja som robil.
6: Cudzie. Joj, no.
4: Ja som myslel, že to len ja jediný som robil. Som
6: no aj. Vidíš, nie.
4: Viac nás takých bolo. Dobre.
6: No a súčasné deti čo robia takto ku koncu roka?
5: Nič nerobia, hrajú sa, majú pikniky. Hovorím, reku, my sme behali cez polné behy a oni sa hrajú. Tanečné súťaže, hovorím, to je neskutočné.
4: Ale dobre, aspoň sa hýbu, že nesedia.
5: No, tí 4 minúty za celý deň, čo sa zatancujú, je dosť málo.
4: Ale veď dobre, aj to sa ráta. My vám teraz dáme priestor trošku sa rozhýbať pri jednom z najlepších talianských hitov. Užite si deň s Rádiom Melody. Pekný štvrtok želajú Táňa, Lukáš a Marek.

0: sa chceš osviežiť po taliansky?
1: Mamma mia!
0: Tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
1: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
0: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
1: Dám, dám, dám, Birel si dám.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Teraz slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenské polotučné mlieko tradičná kvalita, 1 liter za 39 centov a repkový olej prémium, 1 liter za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 28. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač VD3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
8: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
1: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
0: Billa. V kvalite sa vyznáme.
2: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
3: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Dnes aj výstrahy pred teplom medzi 12 a 18. Pre juhozápad sú výstrahy 2. stupňa, pre zvyšok západu, pre juh stredného Slovenska a pre dolný Zemplín platia miernejšie výstrahy 1. stupňa pred teplom. S predpovedou z Melody pozdravuje Marek Kramara, je 9.57. Teploty dnes dosiahnu 31 až 36, na severe bude miestami okolo 29 stupňov. Budeme mať jasno až polooblačno a dnes nám zafúká aj slabý vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 2 hodiny. Nehoda sa stala na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca. Tu sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s cestárským. Rátajte s kolónami. Na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom sa v ľavom pruhu zrazili 2 osobné autá a o kúsok ďalej pracujú aj cestári. Treba tu počítať s kolónami. Za Uralským Podzámkom v smere na Príslop sa zrazili 2 osobné autá, úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Tvrdošín. Cestári pracujú v Bratislave na Prievozkej v smere do centra, zdržíte sa asi 15 minút. Na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej tiež cestári, úsek je neprejazdný, obídete to cez mesto, potrvá to dnes do 15. A v Ľuboticiach sa pracuje na Prešovskej za čerpačkou OMV v smere do Prešova na Sekčov, rátajte tu s kolónami. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Beladíc a v Prievidzi na Ciglianskej ceste v smere do Sebedražia. V Košiciach hlásite zvýšený počet radarov aj hliadok a ešte merajú na vjazde do Dargova z Košického Klečenova. To máme všetko, ďalší dopravný servis zhruba o hodinku, zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rexfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na rexfest.sk.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: najväčší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
2: Si si istá, že aj s mamou?
1: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
2: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Počasie. Dnes budeme mať veľmi teplo, v Bratislave už je 29 stupňov, v Žiline či Banskej Bystrici 26 a Michalovce hlásia 28 stupňov. Kam to až bude stúpať, si povieme teraz v predpovedi na Melody, je 10.57. Dnes bude jasno až polooblačno, zrážky neočakávame, teploty dnes vystúpia na 31 až 36 stupňov. Najteplejšie bude na juhozápade, na juhu stredného Slovenska a tiež na Dolnom Zemplíne. Miernejšie to dnes bude na severe, kde miestami teploty poskočia na hodnotu okolo 29 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca. V ľavom pruhu sa zrazilo osobné auto s cestárskym. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Odporúčate to obísť po starej ceste. V Nitre na križovatke Štefánikova Štúrova zrazilo osobné auto cyklistu. Rátajte tu s kolónami. A za Oravským Podzámkom v smere na Príslop sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Tvrdošín. Kolóny máme naďalej na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa tu zdržíte asi hodinu a pol. Cestári pracujú na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša. Zdržíte sa v oboch smeroch. Na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej. Je to tu neprejazdné, obídete to cez mesto, potrvá to do 15. A na D1 v tuneli Šibeník práce v smere do Levoče. Blokovaný je pravý pruh. Mobilný radar sa pohybuje v Klokočove a okolí. Je to čierne BMW kombi. Radar meria stacionárne, po zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Počasie.
3: Zajtra už výstrahy pred teplom platia pre celé Slovensko, a to medzi 12 a 19. Z Melody zdraví Marek Kramara, aktuálne je 11.56. Dnes jasno až polooblačno, teploty dnes počas dňa porastú na 31 až 36 stupňov, na severe to bude miestami okolo 29 stupňov. Dnes nás ako tak osvieži iba slabý vietor, zajtra bude už takmer jasno, slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššie teploty zajtra dosiahnu 32 až 37, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 30 stupňov. Zafúka slabý vietor a ešte jedno malé upozornenie, nezabúdajme na pravidelný pitný režim.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu už odstránili na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca. Nehodu stále hlásite v Trnave na konci Nitrianskej v smere na Tamaškovičovú na kruhovom objazde a v Žiline na Obvodovej na križovatke k metru sa zrazili dve osobné autá a tento úsek je aj ťažko prejazdný. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi pol hodinu, a na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to na zhruba 20 minút. Stári pracujú na príslope, a to obojsmerne, preto treba rátať aj so zdržaním. Teraz upozornenia: na D1 pred odpočívadlom Piešťany v smere z Hornej Stredy je odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič, a za Námestovom v smere do Tvrdošína je na ceste koleso z prívesného vozíka. Radar meria na D3 pri Hričovskom podhradí v smere do Bytče, na R2 pred Žiarom nad Hronom a v smere do Loučice Trubína, v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime, a v Košiciach merajú aj na Janta v smere na Palackého. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Paťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koop jednote.
1: Slovenské šeri paradajky z Zelovoc 300 gramov len za euro 29, dezert Rafaelo za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet 2 druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Koop jednote na celom Slovensku do 1. júla.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Počasie.
4: Dnešné popoludne bude sprevádzať jasná obloha a vysoké teploty. Tie ešte dosiahnú na severe okolo 29 stupňov a na zvyšku územia vystúpia na 31 až 36 stupňov. Zajtra to bude podobné a aj o stupeň teplejšie. Piatok bude slnečný s teplotami 32 až 37, na Orave a pod Tatrami sa udržia okolo 30 stupňov a do toho nám zafúka slabý premenlivý vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Ideme na cesty. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Karpatská a Pionierská, je to v podjazde. Ďalšia nová nehoda je na výjazde z Hrubého Šúra do Senca a taktiež vo Zvolene pri Môťovej smere do centra mesta. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na Botanickú smere od Patrónky a na križovatke pri Trakoviciach smere do Bučian sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde stratíte asi štvrť hodinu a rovnako si počkáte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na príslope, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Pozornosť výšte na R1 za Hronským Beňadikom smere do Novej Bane v pravom pruhu odstavená motorka. Radary hlásite na R7 za Bratislavou smere do Šamorína, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, ďalej na R1 pred Čaradicami smere zo Zlatých Moraviec, merajú aj v Mýte pod Ňumbierom smere do Bystrej, za Popradom smere do Vysokých Tatier a v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Policajné hliadky ste videli v Bratislave, a to na Azúrovej smere k Slnečniciam, ďalšie na Trnavskú Mýte smere k Železničnej stanici. Pred Rietomou hliadkujú smere z Českej republiky a vo Voli hliadkujú obojsmerne. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
1: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
5: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
4: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
7: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
8: Chcete točiť o monštra?
9: Sí, con Pika Kaiju.
8: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
7: Tak poďme na to.
9: Poznám tie najdesivejšie monštra.
7: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
9: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
10: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: 20. jún, Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: V Metro je pre vás opäť pripravená letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramov za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Tak príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
1: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
2: Si si istá, že aj s mamou?
1: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
2: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest. Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Počasie. Jasná obloha a vysoké teploty budú sprevádzať aj zvyšok dnešného dňa. Na severe očakávame okolo 29 stupňov, inde teploty dosiahnu 31 až 36 stupňov. Piatkové počasie bude mať podobný charakter. Zajtra bude slnečno s teplotami od 32 do 37 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude okolo 30 stupňov a do toho nám zafúka slabý premenlivý vietor.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Následky nehôd dokumentujú pred novými zámkami smere z Komiatíc a ďalšia nehoda je na výjazde z Odorína do Jamníka. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, stratíte tam 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte asi 4 hodinu. Cestári pracujú za Starým Hrádkom smere do Jura nad Hronom. Pozor, je to v neprehľadnej zákrute a ďalšie pracovisko je na Príslope, tam sa zdržíte v oboch smeroch. Radary merajú v Senci, na Seneckej pri Hasičoch obojsmerne, ďalej za Loučicou Trubínom v smere do Handlovej, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému Hradu, ďalej v Banskej Bystrici Kremničke smere von z mesta, radary aj na obchvate Tvrdošína smere do Trstenej, na D1 pri Behárovciach smere do Spišského Podhradia a merajú aj v Košiciach na Gemerskej smere na Rastislavovu. Policajné hliadky máme v Bratislave na konci Botanickej smere na Karlovesku. Ďalšie je na výjazde z Rajca do Šuje, v Breze hliadkujú obojsmerne, policajtov máme aj v Ivachnovej smere do Ružomberka, v Prešove Nižnej Šebastovej smere do Kapušian a hliadka je aj v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
7: Krásny štvrtok z Rádia Melody želáme aj takto o 14. hodine, teda pár sekúnd máme pred 14. A sme tu, aby sme vás všetkých osviežili, ochladili hitmi vášho života, lebo veď aktuálne horúco takmer všade. Spomínal si, že 36 stupňov Celzia na niektorých miestach dnes. Zatiaľ nie sú, ale 33 už vidím, 33 už cítim, ale v takom rozpalenom meste mám pocit, že sú tie teploty aj nad 40 stupňovými teplotami. Čiže horúco je, potíme sa.
5: Toho sa možno dočkáme cez víkend.
7: Áno, nespomínajme to radšej. Poďme sa osviežovať aspoň tým, čo máme v našom playliste. Hitmi, ktoré my sme nevymysleli, ale vymysleli ich niektorí ďalší. Tí, ktorých si teraz vypočujeme a pevne veríme, že osviežia. Aj takto po 14. kapela Elán a ich vymyslená. Pekné popoludnie.

0: minút, o 14:15 aj Marika Gombitová v období dažďa. A pravda je taká, že na taký dažď, ak si teda odmyslím tie búrky z tepla, tak na taký echt poriadny niekoľkodňový dážď si v podstate už ani nepamätám. Ale presne viem, čo ten nedážď, a teda konkrétne to slnko spôsobuje. Ja, pravdu povediac, sa dobrovoľne vyhýbam môjmu bytu, v ktorom je, hádam, 500 stupňov Celzia, keďže ho mám otočený na juhozápad a popoludne mi tam tak pekne praží slniečko a mám pocit, že tam vzduch všetko stojí, nič sa nehýbe, len tam proste to teplo je a nerobí mi dobre. A tak som si povedala, že ak nebudem musieť byť doma, tak jednoducho budem vyhľadávať iné miesta, ako napríklad prácu, kde si počas takého dňa budem nejakým spôsobom fungovať a bude mi tam príjemne. Takže ja sa dobrovoľne vyhýbam môjmu bytu a tak som si povedala, že možno v týchto horúčavách, teplotách aj vy robíte niečo dobrovoľne. Možno sa vyhýbate vašim príbytkom, prípadne činnostiam, ktoré milujete, ale kvôli teplu si ich jednoducho odmietnete. Čo to je v tom vašom prípade? Akým miestam a činnostiam sa v týchto horúčavách vyhýbate? Toto ma dnešné popoludne zaujíma.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Povediac, zimom riavky mám, lebo pred pár dňami som túto skladbu počula spievať kapelu Alphaville na Bratislavskom hrade, tesne po západe slnka. A vlastne s kapelou Alphaville sme ju spievali všetci, ktorí sme tam boli. Áno, Forever Young. Hrali sme si túto pieseň aj od nás z Rádia Melody krátko pred pol treťou a pevne verím, že aj v tejto chvíli sa postarala o tie zimomriavky vo vašom prípade. Áno, zimomriavky v tomto teple sú výborné a zimomriavky z takých 100 000 eur brali by ste?
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
4: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
8: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Master Floor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
9: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky.

0: Áno, moje okolie mi hovorí, že som naivná. Áno, ja si to niekedy uvedomujem, ale aj napriek všetkému ja verím, že ten svet je krásny. Ale pravda je taká, že neviem, či bude nejako extra krajší cez víkend, ale viem, že bude extra horúcejší. Na Slovensku naozaj nám tie teploty stúpajú cez víkend až okolo 40 na viacerých miestach a na tie teploty sa jednoducho musíme nejakým spôsobom pripraviť. V štúdiu už samo, ktorý nás prevedie takým manuálom toho, čo by sme nemali podceniť.
1: V prvom rade by to mal byť pitný režim. Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva odporúčajú, aby sme vypili denne približne 2 až 3 litre tekutín. Najlepšia je obyčajná voda alebo minerálka. Naopak alkohol, veľa kávy či presladené nápoje nám v takýchto teplách veľmi nepomôžu. Dôležité je samozrejme myslieť aj na seniorov a deti. Starší ľudia majú v organizme menej tekutín a deti si často ani neuvedomia, že sú smädné. No a preto ich treba vodou pravidelne ponúkať. A zabúdať by sme nemali ani na ľudí bezdomová, pretože horúčavy pre nich predstavujú niekoľkonásobne vyššie riziko a preto by sme si mali všímať aj svoje okolie.
0: Ja samu seba, teda svoju hlavu prestavujem tak, že jednoducho to musím len pretrpieť tieto dni, hej,
1: ja
0: že niekoľko
1: rovnako.
0: Dní, áno, a bude lepšie, tak dobre na to ideme.
1: Horúčavy sú pre naše telo veľká záťaž. Uh-huh. Slovenský Červený kríž nám preto odporúča obmedziť pobyt na priamom slnku, vyhľadávať hlavné tieň, zbytočne to nepreháňať pri športovaní a doma by sme sa mali snažiť udržať čo najpríjemnejšiu teplotu. V interiéri by nemala prekročiť 29 stupňov, uh-huh. Ak používame klímu, rozdiel medzi tou vnútornou a vonkajšou teplotou by nemal byť väčší ako 5 až 7 stupňov. Uh-huh.
0: Ja som si teraz spomenula na moju susedku Lunu, to je psík, takže asi aj na tých domácich miláčikov by sme mali myslieť.
1: Presne tak, a práve pri psoch treba byť obzvlášť opatrný. Veterinári upozorňujú, že psi sa nepotia ako ľudia a teplotu regulujú hlavne dýchaním. Rizika priblížil riaditeľ veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
2: Ako náhle vidíme, že ten pes výrazne zrýchlil dýchanie, keď je tam zmetenosť, môžu tam byť hnačky, môže byť porucha celkového stavu, môže sa dostať až do komatózneho stavu, keď ten pes je dlho v takomto prostredí.
1: Počas najväčších horúčav by preto mali mať dostatok vody, tieň, no a prechádzky je najlepšie presunúť buď na skore ráno, alebo večer.
0: Mm-hmm. A horúčavy môžu potrápiť aj tých, ktorí sa napríklad cez víkend chystajú cestovať takým vlakom.
1: Je to tak, železnice upozorňujú, že takéto extrémne teploty môžu ovplyvniť aj ich technické zariadenia či plynulosť dopravy. No a ak sa teda chystáte na dlhšiu cestu vlakom, nezabudnite si pribaliť dostatok vody aj prípadne lieky, ktoré pravidelne užívate.
0: Takže v najbližších dňoch si naordinujeme všetci spomalenie, budeme piť veľa vody priebežne, no a potom sa snaď ochladí. Samko?
1: Veľmi ťa nepoteším, predpovede ukazujú...
0: Dobre, nehovor nič.

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
2: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
3: mamma mia,
2: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
3: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
2: Ten ochutnám. Vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
3: Dám, dám, dám, Birel si dám.
4: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
5: Si si istá, že aj s mamou?
4: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
5: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Počasie.
7: Do večera ešte s jasnou oblohou a teplotami 27 až 36 stupňov. S predpovedou vás zdraví Samo Kráľ. Záver pracovného týždňa sa poniesie v podobnom duchu. Piatok bude zaliatý slnkom a teploty maximálne dosiahnu 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude zajtra okolo 22 stupňov a trochu nás osvieži slabý premenlivý vietor.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozrime sa, čo sa deje na našich cestách. Nehody evidujeme na križovatke pri Trakoviciach smere do Bučian. Zrazilo sa tam osobné auto s dodávkou. Ďalšie sú pred Novými zámkami smere z Komiatíc, na výjazde z Odorína do Jamníka a nehoda aj v Prešove na Košickej pred Teskom smere z Hanisky. Kolona je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Aktuálne stratíte asi 25 minút a 20 minút sa stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete sa Starým Hrádkom smere do Jura nad Hronom. Pozor, pracujú v neprehľadnej zákrute. Za Ľubochňou smerom do Kráľovian pracujú v oboch smeroch a rátajte tam aj s kolónami a pracovisko majú aj na príslope a so zdržaním tam treba počítať v oboch smeroch. Pozor si dajte za Malackami smere do Studienky. Tam je v neprehľadnej zákrute spadnutý strom a o niečo ďalej aj odstavený kamión. A opatrne aj za Valaskou Belou smere na Homolku. Tam je v neprehľadnej zákrute odstavený traktor. Mobilný radar svetlozelený Superb sa pohybuje v Nitre, ďalší je v Košiciach a to po moste VSS jazdí modrá Škoda kombi. Merajú aj v Senci na Seneckej pri hasičoch obojsmerne a rýchlo si ustrážte aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
8: Neviem, ako ste na tom v týchto horúčavách s jedlom, ale ak sa chcete aj nejakými potravinami ochladiť, tak ideálne je zaradiť do vášho jedálnička úhorky, melón, paradajky, cuketu, jahody, čerešne, ananás, mango, prípadne metu, alebo aj také tofu, kefír je vraj fajn, mandle, ale aj taký zelený čaj, prípadne ibištek. Toto odporúčajú odborníci. Mám tu však aj odborníka sama, ktorý odporúča, čo napríklad teba čo ochladí takto v týchto horúcich dňoch.
7: Odborník nie som samozrejme, ale mňa, jak si spomenula zelený čaj, ja čaj pijem stále aj v lete a pijem ho horúci. Ja sa priznám. Áno, okay. neviem prečo.
8: Málo ti je teplo, áno, rozumiem.
7: Ale tiež zbožňujem aj šaláty, len ja si tam dávam veľa korenia a neviem, či to je dobre takto.
8: Veľa korenia. Vyskúšaj a poradíš na budúce, takže toľko rady od nášho Sama. Ja aj takto po 15. hodine poradím dať si pohár pitnej vody. Toto je tiež veľmi dobré osvieženie a neodporúčam len ja, ale v tejto chvíli aj kapela U2 a ich One.

0: Z Rádia Melodia aj Kelly Clarkson Because of You o 15. hodine a 16. minúte. A kvôli vám sme stihli urobiť aj šalát a zistili sme, že aj čili a korenie dokážu ochladiť organizmus, tak pokojne si ich doprajte aj v týchto horúčavách. My vám doprajeme a doprajeme vám aj pekné peniaze, aby ste mali štart leta na jednotku s hviezdičkou.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: A preto už zajtra, môžete mať... Áno, áno, 100 000 eur môže byť vašich a to veľmi jednoducho. Stačí si len poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a zajtra po 15. hodine mať telefón v ruke a pozor, ozvať sa akokoľvek len chcete.
3: Áno, prosím.
4: Prosím.
5: Varšava, slýcham.
4: Ja dvíham telefón slovami, oplatí sa naladiť sa, alebo prosím.
0: No, tak v podstate takto to môžete dvihnúť aj vy. Takto to dvíhajú totiž moji kolegovia, zisťovala som to, alebo vy to môžete dvihnúť potom svojom, lebo zajtra žiadne heslo nepotrebujete, len sa potrebujete ozvať. Tak sa ozvite, no a 100 000 eur bude zajtra vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: kanadského Toronta, kde je aktuálne aká počasie neklame 17 stupňov, ale na Miles Black Velvet. Na Slovensku tie stupne, no, sú vyššie, radšej už ani nebudem spomínať, ale pravda je taká, že pevne verím, že táto skladba aspoň troška ochladila, osviežila a verím, že osviežilo aj naše dnešné ráno, v ktorom bola reč aj o pokutách. Pamätáte si mimochodom na tú vašu prvú pokutu? Náš Lukáš veľmi dobre.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Dnes je to 17 rokov, čo do hudobného neba odišiel Michael Jackson.
4: A si taká fanúšička, že si si vystrihovala obrázky a všeličo takto zbierala okolo neho?
5: Eminečku, ja mám aj dodnes jeho fotky v mobile a aj v peňaženke som nosila na miesto svojich detí jeho fotku aj...
3: Tak za našich čias, čo? Sme šmirglovali lavice, gumovali sme knihy, lepili sme knihy.
4: Áno, áno. Prípadne sme platili pokuty, keď boli knihy po nás v nepoužiteľnom stave pre ďalšie ročníky a mysleli sme si, že si to nikto nevšimne.
3: To už bolo.
6: To sme šmirglovali na dvore pred školou. Všetky lavice sa vyniesli von.
4: Koľko roboty s tým bolo?
3: No veru. Tak keby si nerýpal do tej lavice a nepísal po nej celý rok, tak by si to nemusel robiť, že?
6: Ja nie. To druhý robili, ale my sme si to museli trpiť.
4: Ja nie, to druhý.
7: Dobre.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

Here I am o 15. hodine až 43. minúte a ak ste v Nitre, v Dudinciach, aj v Žiari nad Hronom, aj v Hurbanove, aj na viacerých miestach juhozápadu, tak tam aktuálne máte 34 stupňov Celzia. Tak ja pozdravujem, pevne verím, že to zvládate a popri tých teplotách sa vás dnes pýtam a zistím, že akým miestam a činnostiam sa v týchto horúčavách vyslovene, že vyhýbate. Lebo ja svojmu bytu, kde je, hádam, 300 stupňov Celzia a Gabika píše, že ona pečeniu mesa a pečeniu koláčov. Adriánka vraj sa rovnako dlho nemotá v kuchyni pri sporáku, lebo je tam strašne teplo, chodí teda venčiť psíka len ráno a večer a inak obdobne sa vyhýba kuchyni a bytu, v ktorom je veľmi teplo. Anka vraj nežehli, nevarí, nepečie, teda rúre sa vyhýba. No a Slavka mi na Facebooku Rádia Melody napísala, že ona sa v týchto horúčavách vyhýba robote. Slavka, závidím ti, ale v každom prípade doprajem, ale verím, že sa nevyhýbaš hitom nášho, vášho života, lebo Slavka, aj tebe, ale aj všetkým vám, ktorí ste s nami aj do týchto horúcich dní, posielame od nás z Rádia Melody Karla Gotta a jeho Zústanú svoj. Tak zostaňte svoji za každých okolností, aj v tomto teple horúčavách.

0: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
2: Si istá, že aj s mamou?
1: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
2: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštra?
5: Sí, con piga kaiju.
4: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimo ni a monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
6: Buongiorno, talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Počasie. Zajtra nás čaká ďalší slnečný deň s vysokými teplotami. Piatok bude sprevádzať jasná obloha a teploty 32 až 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami sa budú pohybovať okolo 30 a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 22 stupňov. Do toho nám zafúka len slabý, premenlivý vietor.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozrime sa na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi smere do centra, ďalej pred Ilavou smere z Valeskej Belej. Nehoda je aj na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče. Pri Šálkovej rátajte tam aj so zdržaním. A v Košiciach máme dve nehody. Jedna je na začiatku Sečovskej smere z Južného nábrežia, zdržíte sa aj tu. A ďalšia je na križovatke trieda SMP Ondavská pri Novej nemocnici. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde stratíte asi pol hodinu a rovnako 30 minút stratíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Starým Hrádkom smere do Jura nad Hronom, je to v neprehľadnej zákrute. Ďalšie pracovisko je za Ľubochňou smere do Kráľovian, tam pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tu. A taktiež pracujú v oboch smeroch aj na Príslope, kde sa taktiež zdržíte. Odstavené osobné auto na Krajnici hlásite na R7 pri výjazde Šamorín západ smere do Holíc. Na D1 za odpočívadlom Čataj smere do Trnavy je taktiež na Krajnici odstavené osobné auto a navyše sa okolo pohybuje aj vodič. Na R1 pred Žarnovicou smere zo Žiaru nad Hronom je v pravom pruhu odstavené osobné auto a za Detvianskou Hutou smere do Hriňovej budete obchádzať odstavené osobné auto s defektom. Hliadku ste videli za Radkovom smere do Kráľovian. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
9: Krásny štvrtok z Rádia Melody želám aj takto o 16. hodine a prišla mi SMS-ka: ahoj, počúvame vás celý deň a každý deň na letnom kúpalisku v Stráskom. Ďakujeme za super hity, plavčíci Lukáš a Peťo. Tak Peťo a Lukáš, ahoj, zdravím aj ja takto po 16. do Stráskeho, ale zdravím aj všetkých vás, s ktorými sme rovnako na kúpaliskách. Pozdravujeme, užívajte čľapkanie vodu a príjemný vzduch, určite tam je o niečo príjemnejší, ale my v tejto hodine pozdravíme aj na iné miesto, o ktorom viac vie Samo. Kam to bude?
7: Áno, budeme pozdravovať do Nitry tamojšie divadlo, ktoré prišlo s veľmi zaujímavou a veľmi peknou iniciatívou.
9: Áno, aká to je iniciatíva a prečo je zaujímavá, to si už z Rádia Melody povieme o malú chvíľu, no ale dovtedy si tak povediac urobíme vietor vo vlasoch a oddáme sa tejto skladbe. Prichádza totiž Irene Cara a z Rádia Melody a jej Flashdance. Pekné popoludnie.

0: Z Rádia Mlody aj z Francúzska o 16. hodine a 16. minúte aj Vanessa Paradis, Joel Taxi. No a my v tejto chvíli z Francúzska ideme k nám domov.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Mlody.
0: Hoci divadlá počas leta oddychujú a pred nami sú tradičné divadelné prázdniny, tak mnohé scény už aj v tejto chvíli predávajú vstupenky na novú sezónu, ktorá sa začne v septembri. No a práve s nákupom lístkov súvisí aj veľmi krásna iniciatíva v Nitre, Samovie viac.
2: Divadlo Andreja Bagara v Nitre spustilo iniciatívu s názvom Zavesená vstupenka. Funguje to veľmi jednoducho. Ak si kupujete lístok na predstavenie, môžete zároveň pridať aj jeden navyše, takzvanú zavesenú vstupenku. Tu potom divadlo daruje človeku alebo rodine, pre ktorých je návšteva divadla finančne náročná.
0: Čiže ja si kúpim vstupenku a zároveň môžem niekomu dopriať obdobný divadelný zážitok.
2: Presne tak, Vicky. Zavesenú vstupenku si možno kúpiť online alebo priamo v pokladnici divadla, no a tieto darované lístky budú následne distribuované, a to prostredníctvom organizácií a inštitúcií v Nitrianskom kraji, ktoré pracujú s ľuďmi v núdzi a poznajú ich situáciu.
0: Čo k tomu divadlo inšpirovalo? Prečo prišli s touto iniciatívou?
2: Podľa riaditeľky divadla Veroniky Moravčíkovej síce divadlo nevyrieši existenčné problémy, ale môže ponúknuť niečo, čo ľudia tiež potrebujú. Emócie, silné príbehy, porozumenie, aj priestor na zamyslenie a aj na oddych od každodenných povinností. A takto svoju iniciatívu predstavilo divadlo vo videu na sociálnej sieti.
3: Divadlo nezahraje ani neuhasí smet. Môže nám priniesť radosť, zážitok alebo na chvíľočku nás preniesť do úplne iného sveta.
4: Nie každý si však návštevu divadla môže dovoliť.
2: Cieľom je, aby si každý mohol vychutnať divadelný zážitok, a to prirodzene, dôstojne a bez predsudkov. Príjemcovia týchto darovaných stupeniek nebudú nejako označení ani odlíšení od ostatných divákov, a divadlo zároveň plánuje pravidelne zverejňovať, koľko takýchto vstupeniek sa mu podarí darovať a taktiež aký dosah má celá iniciatíva.
0: Za mňa veľmi krásna myšlienka, držíme jej palce. Naozaj jedna vstupenka navyše a niekto práve vďaka nej môže mať čas, na ktorý určite nikdy nezabudne.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Rádia Melody aj kapela Olympic a ich 8. deň, tak toto po slovenštine o 16. hodine a 30. minúte. Dnes máme v poradí 4. deň, konkrétne štvrtok, 25. jún. Z Rádia Melody pozdravuje Viktória a spoločne so mnou o malú chvíľu aj Dr. Alba na jeho It's My Life, pieseň, ktorú môžete počúvať aj vďaka našej aplikácii Rejo, už o chvíľu.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Z Rádia Melodie o 16. hodine a 43. minúte aj naša Beatka Dubasová, ktorá však už o malú chvíľu podá mikrofón britskému spevákovi. Jeho meno je Holly Johnson a poznáte ho vďaka tejto piesni. Áno, Holly Johnson z Frankie Goes to Hollywood. A túto skladbu, ale aj iné si už o pár dní môžete vypočuť aj naživo na Slovensku, pretože Holly Johnson, legenda 80-tych rokov, bude v Pezinku. Pri tejto príležitosti sa nám s ním podarilo spojiť a na kadečo sme sa ho aj povypytovali. Napríklad aj na to, že čo by robil, ak by vlastne nespieval.
1: I'd probably go to college.
2: Pravdepodobne by som išiel na výšku a stal by som sa právnikom alebo účtovníkom. Je to ťažký biznis, ale bol by som oveľa lepšie pripravený.
0: Ale spieva, síce teraz už len tak príležitosne, ale v každom prípade ho to baví. No a rovnako ho baví aj jeho debutový hit, pieseň Relax, ktorú môžete počuť aj v českom legendárnom filme z 87. roku Bonnie a Clyde. A hit, ktorý veru, že pomútil hudobné vody kvôli svojmu sexuálnemu podtónu a ktorý kedysi dávno zakázalo aj BBC. No a tak sme zisťovali, ako to s tým hitom vlastne bolo.
1: Well, I wasn't particularly trying to shock society.
2: Ja som sa vlastne ani nesnažil veľmi šokovať, ale v porovnaní s tým, čo sa deje dnes, je Relax iba taká rozprávka na dobrú noc, pretože naozaj to, čo sa spieva dnes, je celkom hrozné. Ale je to skvelá nahrávka a vlastne ani neviem, čo by bolo treba, aby som šokoval ľudí. A je mi to aj úprimne.
0: No a my si teraz túto skladbu Relax dáme, aby sme si tak povediac oddýchli. Z Rádia Melodie o 16. hodine a 45. minúte.
1: Hi, my name's Holly Johnson and you're listening to Radio Melody.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Počasie.
3: Slnečné a horúce počasie bude pokračovať aj zajtra. Piatok nám prinesie prevažne jasnú oblohu a maximálne teploty 32 až 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 30 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov sa budú teploty pohybovať na úrovni 22 stupňov. Fúkať bude len slabý, premenlivý vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na križovatke Košická prístavná, v Bratislave na Bajkalskej pri obi smere von z mesta, ďalej pred Sládkovičovom smere z Galanty, na D1 za Sencom smere do Voderád sa zrazilo osobné auto s dodávkou, rátajte tam so zdržaním, a nová nehoda je aj v Prešove na Pražskej smere do centra. Tie staršie dokumentujú na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na vjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče pri Šalkovej, tam sa aj zdržíte. Nehoda je aj v Rimavskej Sobote na kruhovom objazde pri Lidli, ďalej na vjazde do Brezovice z Torisy sa zrazili dve osobné autá a nehoda je aj v Košiciach na začiatku Sečovskej smere z Južného nábrežia. Zdržíte sa aj tu. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi pol hodinu a rovnako 30 minút stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Starým Hrádkom v smere do Jura nad Hronom. Radary merajú v Bratislave, a to na Pionierskej smere na Dobšinského, a v Lúčkach merajú smere do Závadky. Policajné hliadky máme na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a ďalšie pri Medzibrode smere do Brusna. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Viktóriou Lancošovou.
4: Ako som spomínal, na viacerých miestach sa zdržíte, ale nebojte sa, ja vás nezdržím. Ja len chcem takto minútku po 17. hodine pripomenúť, že aj dnes si dáme duel. To znamená, na linke dvaja z vás. Jedna otázka, a kto mi povie buď správnu odpoveď, alebo sa k nej nejakým spôsobom priblíži. Dnes od nás získa, no dáme vám hrnček Rádia Melody, môže byť? Neverím, že áno. Ak si chcete zasúťažiť aj dnes v dnešnom dueli, tak www.radiomelody.sk. Toto je cesta.

0: Za mňa geniálna pieseň Natália Imbruglia, ktorá ma dvihla zo stoličky takto o 17. hodine a 15. minúte. Pieseň Turn. Pevne verím, že potešila aj vás. A kto vie, či skladba alebo dnešný duel, tak povediac, dvihne zo stoličky mojich dnešných súťažiacich. Sú pripravení? No tak poďme spoločne na to. V dnešnom dueli Vranov nad Topľou, konkrétne Andrejka, a Brezovica nad Torisou?
1: Áno.
0: Odkiaľ je? Áno. Marko, pozdravujem. Andrejka, akým spôsobom sa v týchto horúčavách osviežuješ?
2: Sprchou. Polostudenou, poloteplou.
0: Uh-huh. Marko, a ty?
2: Takou.
1: Stavím do tenia a dám si pivo.
0: OK, dobre. My sa teraz osviežime plávaním, dobre? Môže byť?
1: Áno.
0: OK. Ano. Lebo veci... Skúmali a prišli na to, že aj počas plávania sa dokážeme spotiť. A moja dnešná otázka znie, že koľko mililitrov potu vypotí priemerný plavec každý odplávaný kilometer. Čo si myslíte, koľko mililitrov potu to je? Zisťoval to Austrálsky inštitút športu vo svojej štúdii a prišiel k nejakému číslu a Marko si myslí, že to číslo je?
1: 80 mililitrov.
0: Dobre, a Andrejka?
2: Ja len tých 10 mililitrov.
0: 10 mililitrov. Dobre, no a... Inak, kedy ste naposledy plávali?
2: Minulého roku.
1: Tiež minulého roku.
0: Minulého
1: na
0: roku. No dobre, no tak je to 125. A to znamená, že Hrnček Rádia Melody získava Marko. Áno, Marko, blahoželám.
2: Blahoželám.
0: Andrejka, ďakujem. Tebe držím palce niekedy inokedy, dobre?
2: Ďakujem.
0: A ak máte možnosť, dajte si pohár vody, prípadne skočte do nejakého bazéna osviežiť sa. Krásny deň ešte želám. Ahojte.
2: Napodobne, ahoj.
1: Ahoj.
3: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Neviem, koľký z vás si túto skladbu spievate aj pri odchode z práce. Aleluja od Alexandry Burke. Ale v tejto chvíli, takto o 17:27, ste už asi, predpokladám, viacerí doma a možno viacerí na kúpalisku, kde aj tam táto pieseň znela. Tak pozdravujeme tam z Rádia Mlody, pozdravuje Viktória. No a už zajtra ráno sa na vás tešia aj moji kolegovia Táňa a Lukáš.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Dnes je to 17 rokov, čo do hudobného neba odišiel Michael Jackson.
4: A si tak. Taká fanúšička, že si si vystrihovala obrázky a všeličo takto zbierala okolo neho?
5: Eminečku, ja mám aj dodnes jeho fotky v mobile a aj v peňaženke som nosila na miesto svojich detí jeho fotku aj...
3: Tak za našich čias, čo? Sme šmirglovali lavice, gumovali sme knihy, lepili sme knihy.
4: Áno, prípadne sme platili pokuty, keď boli knihy po nás v nepoužiteľnom stave pre ďalšie ročníky a mysleli sme si, že si to nikto nevšimne.
3: To už bolo.
6: To sme šmirglovali na dvore pred školou. Všetky lavice sa vyniesli von.
4: Koľko roboty s tým bolo?
3: No veru. Tak keby si nerýpal do tej lavice a nepísal po nej celý rok, tak by si to nemusel robiť, že?
6: Ja nie. To druhý robili, ale my sme si to museli trpiť.
4: Ja nie, to druhý. Dobre.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
7: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
9: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Takto znejú staré, dobré.

0: Rádio Melodia, žilinská kapela a ja, ich malý princ, o 17. hodine až 44. minúte a neviem, či zajtra to bude princezna alebo naozaj princ, ktorý sa nám prizná s tým, že...
1: Trasú sa mi nohy.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Lebo ja predpokladám, že niekomu sa tie nohy budú triasť. Niekomu, kto zajtra v piatok medzi 15. a 16. hodinou dvihne telefón a ozve sa akokoľvek. Lebo zajtra na to, aby ste vyhrali 100 000 eur, heslo jednoducho nepotrebujete. Len sa potrebujete nejakým spôsobom ozvať, niečo zo seba vydať, povedať, ako vám to bude jednoducho príjemné. Ale základ, aby ste tých 100 000 eur mali, je ten, že si naozaj treba poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a potom sa vám, možno práve vám, alebo vám vieme ozvať a teda ozveme. Už zajtra 100 000 eur je v hre, tak držím palce.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľní svoj podcast na Magnesia Request. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľní sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
1: Počasie. Zajtra nás čaká ďalší slnečný deň s vysokými teplotami. Piatková obloha bude jasná, teploty zajtra maximálne dosiahnu 32 až 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 30, na horách okolo 22 stupňov a do toho nám zafúka len slabý premenlivý vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci Svetoplukovej smere na Mlynské Nivy. Ďalej Zborove nad Bystricou smere do Krásna nad Kysucou a na viazde do Dargova z Košického Klečenova. Tu sa aj zdržíte. Staršie nehody dokumentujú na viazde do Rovinky z Bratislavy, ďalej pred Čevovcami smere z Príbeliec, premávku tam riadia policajti a nehoda aj v Košiciach na Slaneckej za Frešom smere von z mesta. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa 20 minút a rovnako 20 minút stratíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pracovisko cestárov je za Ľubochňou v smere do Kráľovian, hrátajte tam s kolónami v oboch smeroch a pracujú aj na Príslope, kde sa môžete taktiež obojsmerne zdržať. Prekážky v Bratislave na obchvate za odpočívadlom Lamač smere do Stupavy je na krajnici odstavené dymiace osobné auto, rátajte tam so zdržaním a na D1 pri Spišskom Podhradí smere do Beharoviec na krajnici odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Radary merajú na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Teraz slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenské polotučné mlieko tradičná kvalita, 1 liter za 39 centov a repkový olej prémium, 1 liter za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 28. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Dajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táňoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
7: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Slovenské šeri paradajky z Zelovoc 300 gramov len za euro 29, dezert Rafaelo za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet 2 druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 1. júla.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
6: Oplatí sa naladiť sa
7: a premeniť svoje leto na bohatšie.
6: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
7: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čítali chvátej SOS, ať som i zítra, čím sa dnes.
0: Každý večer v rádiu Melody.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla. Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Dnes je to 17 rokov, čo do hudobného neba odišiel Michael Jackson.
3: A si tak. Taká fanúšička, že si si vystrihovala obrázky a všeličo takto zbierala okolo neho?
4: Eminečku, ja mám aj dodnes jeho fotky v mobile a aj v peňaženke som nosila na miesto svojich detí jeho fotku aj...
2: Tak za našich čias, čo? Sme šmirglovali lavice, gumovali sme knihy, lepili sme knihy.
3: Áno. Prípadne sme platili pokuty, keď boli knihy po nás v nepoužiteľnom stave pre ďalšie ročníky a mysleli sme si, že si to nikto nevšimne.
2: To už bolo.
5: To sme šmirglovali na dvore pred školou. Všetky lavice sa vyniesli von.
3: Koľko roboty s tým bolo?
2: No veru. Tak keby si nerýpal do tej lavice a nepísal po nej celý rok, tak by si to nemusel robiť, že?
5: Ja nie. To druhý robili, ale my sme si to muselo trpiť.
3: Ja nie, to druhý.
6: Dobre.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
1: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: Bez hesla.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list už obrátim.

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.